Biltong, južnoafrička verzija sušenog mesa. To su debeli komadi govedine ili divljači, poput antilope, marinirani u sirćetu i začinima, a zatim se suše na vazduhu. Bani Shao, simbol grada Durbana. To je izdubljena polovina vekne belog hleba napunjena ljutim karijem. Čakalaka i pap. Pap je gusta kaša od kukuruznog brašna, slična našoj palenti, a čakalaka je veoma ljut prilog od povrća, pasulj, mrkva, paprika i začini. Za desertu su i pletenice od testa pržene u dubokom ulju i odmah umočene u ledeno hladan gusti šećerni sirup. Hrskave s polja, a iznutra prava šećerna bomba. Južnoafrikanci, vatra i roštilj, eto im je sveto mesto okupljanja. Dok se na žaru cvrči kobasica, u vazduhu se mešaju mirisi malajski karije i domaće hleba. Ovde se jede samo rukama, glasno se smeje i pije vrhunsko vino iz doline Stellenbosch. Od ljutog vanijeg čavija na ulicama Durbana do slatkih pletenica koje sistersa koje se tope u ustima, hrana je ovde najlepši jezik pomirenja. To je ukus zemlje koja je naučila da slavi svoje razlike, pretvarajući ih u jedinstven i neponovljiv recept za život.

Rojbos ili crveni čaj je jedan od retkih proizvoda koji je 100% južnoafrički, a poznat je širom planete. Fenomen biljke koja ne želi da ode od kuće rojbos, što na jeziku Afrikan znači crveni grm, raste isključivo u maloj regiji planina Cederberg, severno od Cape Towna. Mnogi su pokušavali da ga presade u druge delove sveta sa sličnom klimom, ali nikako nigde nije uspevala ova biljka. Ona zahteva specifičan sastav zemljišta i vlagu koju donose vetrovi sa Atlantika. Od zelenog žbuna do crvenog eliksira zovemo ga čajem. Rojbos zapravo nije uopšte srodnik crnog ili zelenog čaja. To je žbunasta biljka iz porodice mahunarki. Južnoafrikanci ga piju od rođenja. Daje se bebama protiv grčeva do duboke starosti. Čaj se u Južnoj Africi pije u svako doba dana. Može se piti čist sa kriškom limuna ili sa medom ili na britanski način sa malo mlijeka i šećera. Postoji jedan miris koji svakog Južnoafrikanca gde god da se nađe u svetu momentalno vraća kući. To nije ni miris kupi parfema, ničeg drugog, nego upravo miris olje toplog rojbos čaja.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Borovo je i ove godine bilo jedna od stanica 69. međunarodne Dunavske tid regate, koja okuplja kajakaše i kanuiste iz brojnih evropskih zemalja. Na školskom sportskom igralištu učesnike su dočekali članovi udruženja Plavi Dunav, kao i ostali organizatori koji su pripremili bogat kulturno-umetnički program. Među učesnicima koji su stigli iz Njemačke bili su Noel i Frank, kojima je ovo prvo učešće u regati.
4: Ich bin Noel, 18 und ich komme aus Leipzig.
5: Ja sam Noel, 18 godina star i iz Leipziga. Ovo mi je prvi put na regati. Već 6 godina se bavi time, samostalno 4 godine je u udruzi jednoj. 1200 km je prešao i kaže da je Dunav lep kao i uvek i da jedino što je plitak. Teže je zato što ima manje struja, ali neke stvari su također lakše zato što je plići Dunav. Jako je lepo, nije preveliko mjesto, nije premalo mjesto. Do sad nije video nešto previše, ali hrana izgleda lepo i bit će kulturni program, tako da je zadovoljan. Definitivno upoznao je puno novih ljudi i prijatelja, par ih je već napustilo regatu, pa par će njih nastaviti do kraja.
4: Par sind schon wieder abgereist, ein paar fahren durch.
6: Mein Name ist Frank Dieper, ich komme aus Deutschland vom Faltboot Club Malham.
5: Ja sam Frank Dieper iz Njemačke, iz Faltboot kluba Malham i ovo mi je prvi put. Super je, ne može se čovjek na ništa požaliti. Ovim sportom se bavim tek 5 godina, što je relativno friško, drugi ljudi se bave puno duže, ali ja sam tu i učim. Da se ovaj sport dešava u prirodi, da čovjek gleda na stvari iz puno niže perspektive nego inače i voda me također smiruje. To ne znam, još moram prvo ovu godinu da završim. Pa ćemo vidjeti.
6: Das weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal dieses Jahr durchstehen. Ich hoffe, das gelingt mir.
3: Razgovarali smo i sa organizatorom hrvatskog dela regate Marijom Palinkašem.
7: Ove godine je nizak Dunav, to nam malo stvara probleme i s obzirom na taj nizak Dunav malo je sporiji odmah, a i uvjeti sa izlaskom i ulaskom samih kajakaša, odnosno kajaka, su otežani nego inače, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije će, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije najregularnije, ali ide, sve okay do sad bilo. Druženje, to je sigurno broj jedan. Dobra ekipa, ali na kraju krajeva nije samo to, nego i priroda, svjež zrak, Dunav sam po sebi, mi koji smo odrasli uz Dunav, malo ga drugačije shvaćamo nego neko ko dođe sa strane. Znači, gostoprimstvo je na vrhunskoj razini, uvijek smo imali dobar doček, uvijek je bilo veselo, živo, dobra hrana, vidi se da to radi srcem.
3: U programu dočeka pored organizatora učestvovalo je i udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje je na svom štandu predstavilo deo svojih aktivnosti.
8: Ja sam Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još iz Vukovara. Mi se uvijek rado odazivamo da predstavimo naš rad i sve ono što zapravo rade rukice, djece i mladine.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lukom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Novi dan donosi priliku da sagledate stvari iz drugačijeg ugla i napravite korak koji će vam kasnije doneti zadovoljstvo. Zvezde danas podstiču kreativnost, strpljenje i mudre odluke. Bez obzira na to kom znaku pripadate, pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i vremena koje posvećujete sebi i dragim ljudima. Poslušajmo što zvezde poručuju. Ovan, na poslovnom planu očekuje vas dinamičan dan u kojem ćete imati priliku da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi vas očekuju prijatni razgovori i više razumevanja sa partnerom. Zdravlje je stabilno, ali bi vam prijalo više odmora i kvalitetniji san. Bik. Poslovne obaveze zahtijevaće dobru organizaciju, ali ćete uspjeti da završite sve što ste planirali. Na ljubavnom planu osjećate potrebu za bliskošću i iskrenim emocijama. Zdravlje je dobro, a lagana fizička aktivnost dodatno će vam podići energiju. Blizanci. Na poslu će biti mnogo komunikacije i novih informacija. Ljubavni život donosi zanimljiva dešavanja. Partner će želiti više zajedničkog vremena. Zdravlje je uglavnom dobro, ali i povedite računa o stresu. Rak. Na poslovnom planu moguće su manje promjene koje će se na kraju pokazati korisnim. Ljubav vam donosi toplinu i podršku. Partner će biti spreman na kompromis. Zdravlje je stabilno, ali pronađite vrijeme za opuštanje.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje 8. nedelju po duhovima. U vreme ono vide Isus mnogi narodi sažali se na njih i isceli bolesnike njihove. A pred veče pristupiše mu učenici njegovi govoreći: ovde je pusto mesto, a već je dockan, otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. A oni mu rekoše: nemamo ovde do samo 5 hlebova i 2 ribe. A on reče: donesite ih meni ovamo. I zapovedi narodu da posedaju po travi, pa uze onih 5 hlebova i 2 ribe i pogledavši na nebo blagoslovi i prelomivši dade učenicima, a učenici narodu. Jedoše svi, nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A onih što su se jeli beše ljudi oko 5000, osim žena i dece. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod.

Svevišnji Bog sve što tvori, tvori celishodno. Ništa u njegovim delima nema besciljno, nepotrebno i izlišno. Da bi sabrao rasejani čovečiji um, da bi iscelio razdeljeno srce čovečije i da bi rastrojenu snagu čovečiju ujedinio, zato je Gospod Isus ukazivao čovečanstvu od početka do kraja jedan i samo jedan cilj, Carstvo Božije. Samo je jedno na potrebu, a to je Carstvo Božije. U tu jednu tačku težio je Hristos čudotvorac da upravi poglede celoga čovečanstva. Ko u tu jednu tačku gleda, taj ima jednu misao Bog, jedan osjećaj ljubav, jednu težnju približenje Bogu. I današnje evanđelje opisuje jedno takvo celishodno i potrebno čudo, umnožavanje hleba u pustinji, no ne u pustinji bez ljudi ili u pustinji gdje je sam đavo, no u pustinji gdje je bilo možda preko 10.000 gladnih ljudskih bića. I zapovedi narodu da posedaju po travi, pa uzevši oni 5 hlebova i 2 ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, prelomivši dade svojim učenicima, učenici narodu. Zašto Gospod Isus pogleda prvo na nebo? On to nije činio pri tolikim moćnim čudesima kao što su bila otvaranje očiju slepih, očišćenje prokaženih, izgnanje zlih duhova iz ljudi, ukročavanje mora i vetrova, pretvaranje vode u vino, pa čak i nekih vaskrsavanja mrtvih. Zašto dakle izuzetno u ovom slučaju pogleda na nebo kao Ocu svom nebeskom? Prvo zato da pred tolikim silnim narodom pokaže jedinstvo volje njegove i volje očeve i da time opovrgne pakosne fariseje kao da on sva čudesa čini pomoću sile demonske. Drugo zato da kao čovjek da primjer svetu smirenosti pred Bogom i zahvalnosti za sva dobra koja od Boga dolaze. Sličan primjer on nam je pružio i pri tajnoj večeri, blagoslovivši dade hvalu i prelomi. Dade hvalu Ocu svome nebeskom i blagoslovi hleb kao dar Božji. I mi treba tako pri svakom obroku, ma kako on skroman bio, da odajemo Bogu blagodarnost i hvalu za isti i blagosiljamo dar njegov. Treće, da bi on kao Bog pri umnožavanju hleba, koje je sasvim slično novom stvaranju, izrazio time jedinstvo moći Trojice u jedinstvu, koja samo kao takva stvara. Otac, Sin i Duh Sveti, Trojica jednobitna i nerazdeljiva, jeste Tvorac svega što postoji.

Sam Gospod Isus svojim rukama prelomi hleb. Zašto baš tako? Zašto ni naredio učenicima da oni ga prelome? Zato da pokaže svoju dobru volju, da ugosti narod i svoju preveliku ljubav prema ljudima i da time nauči nas da kada činimo milostinju i dajemo darove, dajemo s pažnjom i ljubavlju kao i on što je činio. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A onih što su jeli beše ljudi oko 5000 osim žena i dece. Evo čuda nad čudima i slave nad slavama. Gospodu Isusu Hristu neka je zato slava i hvala, zajedno sa bespočetnim Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Starac Jefrem Filotejski i Arizonski. O poslušnosti, neposlušnosti i odsecanju samovolje. Šta je blaženije od poslušnosti po Bogu? Koji je duhovni tok sigurniji od ovoga? Prema tome, radosno pohitaj da bi zadobio nepropadljivi venac poslušnosti. Njome će načalnik uzvišene poslušnosti Isus ukrasiti glavu svakog poslušnika koji se podvizavao. Budite poslušni starcu kao samom Gospodu. Primoravajte se u duhovnim stvarima, a prevashodno u poslušnosti koja je ukras učenika. Poslušnik bez poslušnosti je neplodna utroba, ali kada se ukrasi poslušnošću i odsecanjem svake samovolje, upodobljava se plodnoj utrobi. Poslušnik će imati tu prednost da posredstvom svog starca lako otkrije šta je volja Božija, o kako je to velika prednost. Ostali ljudi lutaju i pitaju se, da li da učinim ovo ili ono, oni doslovno pate, bivaju neodlučni i gube vreme. Zahvaljujući našoj oskudnoj molitvi, u današnje vreme retko možemo pouzdano otkriti šta je volja Božija. Zbog toga stalno doživljavamo brodolome. Prema tome, čeda moja, budući da je ljubav Božja bila toliko milosrdna prema vama, da bez napora možete otkriti njegovu volju, s verom i poverenjem pohitajte ka poslušnosti i tako će vam se neprestano otkrivati volja Božja, koja je večni život i blaženi počinak duša. Neprestano, i danju i noću, slušam ispovesti ljudi, šta sve neću čuti i šta sve neću naučiti, problemi bez kraja i bez rešenja. A ja znam kakva se pobjeda može izvojevati posredstvom poslušnosti i poverenja u rukovoditelja i kakve oluje i brodolome trpe oni koji se usled svog egoizma oslanjaju

Bili su u najblaženijim životom. Imali su zaštitu Božiju i niko ih nije uznemiravao niti osuđivao. Slobodno su se šetali po raju, bez straha i griže savesti. Zašto? Zato što još nisu počinili ni jedan greh protiv Boga. Kasnije, kad su zloupotrebili svoju slobodu i kao slobodna bića poželili da prekrše zapovest, učinili su to i sagrešili protiv Boga. Neposredno nakon njihovog sagrešenja počela je da ih grize savest. Odmah posle njihovog pada, savest je počela da ih uznemiruje i da tišti njihove duše. Jasno je da je prekorevanje savesti bilo ishod prestupa i sagrešenja. Nakon pada, Adam i Eva su se našli u bezizlaznom položaju i začuše glas Gospoda koji iđaše po vrtu kad zahladi, kaže Sveto pismo, i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga. Zašto se ranije dok nisu sagrešili, nisu plašili Boga? Ili je to možda bilo jedino vreme kad je Bog išao po raju? Da li je to bilo jedino vreme kad im je pristupio kao prestupnicima? Zar ih nije i ranije posećivao i išao po raju, budući da su oni bili njegova istinska deca? Nisu ga se plašili jer ih nije mučila savest. Ona je bila preispunjena mirom i spokojstvom, tako da su i njih dvoje prebivali u miru. Budući da Bog nije video pokajanje, niti je začuo opravdanje, bez oklevanja je zapovedio da budu izgnani iz raja. Razgovor između Boga i Adama i Eve prenosi nam dragocen savjet i učenje o tome da Bog ne napušta čovjeka kada ovaj prekrši njegove zapovesti. On ga neće odmah osuditi, nego će mu pristupiti. Ali kako će mu pristupiti? Čovjek ne čuje Božje korake, kao što ih je čuo Adam. Ja ga, međutim, vrlo jasno čujem kako me prekoreva. Ovdje si rđavo postupio, tamo nisi dobro učinio. Zašto to radiš? Bog se oglašava posredstvom naše savesti. Pokaj se, ti si ljudsko biće. Čovjek je nepostojan, lako pada, promenljiv je, nestalan, sklon je padu. Bog to zna jer nas je On stvorio. On je načinio čovjeka. Međutim, On nam je dao blagodat i da se pokajemo. Dao nam je snagu da se podignemo. Zašto to ne učiniš? Kad te prekoreva posredstvom svoje savesti ili te posredstvom pisma poziva da se pokaješ, a ti to ne učiniš, tada započinje osuda i kažnjavanje. Promenimo sada temu i obratimo se našem načinu života. Ovdje ponovo vidimo da čovjek živi srećno sve dotle dok je poslušan. Savest ga ne prekoreva i ne muči, niti ga na bilo koji način uznemiruje. Međutim, kada čovjek nije sasvim poslušan, njegova savest ga prekoreva i kaže: ovdje nisi dobro postupio. Čovjekov egoizam uzvikuje: nije tako, ali se savest ponovo oglašava: moraš se pokajati. Tako se pojavljuje nemir i započinje rat, a u čovjekovoj duši se javlja stanje preispitivanja.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Fruk Naranča litra i pol euro 39. Boso, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio

0: Non stop, stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu? Vilenjaci rudari sa čarobnim prahom. Ako vaše dete nikad nije umorno i odlazak na spavanje teško prolazi bez borbe, pročitajte mu ovu pričicu večeras o vilenjacima rudarima. Kada padne noć, ulici gdje svaka kuća ima crveni krov, plavi poštanski sandučić i visok bor, ulici gdje zime mirišu po cimetu i kolačima, a leta po limunima, ne čuje se više niko. Utihnuo je svaki zvuk. Svetla su se ugasila jer je sunce reklo laku noć. Vatra u peći ne gori jer je dan duboko zevao, obukao pidžamu i uvukao se u krevet. A psi su se udobno smestili u svoje kućice, jer sada već i cijela priroda tone. Tone, tone u san. U toj se uličici ne čuje više niko, osim jednog dečaka i njegovih roditelja, koji ga kao i svake druge večeri bezuspešno pokušavaju nagovoriti da ode u krevet. Ajmo, vreme je za spavanje, kaže tata dečak. Sigurno si već jako umoran. Ceo dan si vozio bicikl, slagao kocke i igrao se s prijateljima.
3: Nisam ja još raspoložen za spavanje,
1: kratko odgovori dečak, nezainteresovan za ono što mu se govori. Nije obraćao pažnju na tatine reči, već je ostao zadubljen u svoju igru. Pao je mrak, a kad padne mrak, zna se, ide se na spavanje. Umilnim glasom nastavi tata.
3: A odakle je pao? Ko? Zašto je pao?
1: Je li se spotaknuo ili neoprezno trčao?
3: Nije od nikud pao. To se samo tako kaže, odgovori tata.
1: Vani je sada noć. I svi, odrasli, deca, životinje, biljke, sunce, svi kada padne noć oblače pidžame, peru zube i odlaze u krevet. Dan je završio, a to znači da svi moramo na spavanje. Nisi niti izuzetak.
3: A imam osjećaj kao da je dan tek počeo. Baš se odlično zabavljam. Bilo bi šteta da sada prekinem samo zato što je mrak od nekud pao i to baš tu na nas.
1: Tata je već pomalo nervozan, pa nastavlja malko povišenim tonom. Ali eto, mrak je sad tu bez obzira na to zašto i odakle je pao. Van je noć i moramo ići na spavanje. Za razliku od tate, dečak je nastavio mirno. To što je on pao je njegov problem. Neka drugi put bolje pazi gde hoda. Mama, koja je do sada samo slušala raspravu, videvši da dečak ne popušta, odloži knjigu i reče: sve te igračke će te čekati sutra. Neće nikuda pobeći, a sigurno se i one žele malo odmoriti.
3: Ne, bile bi razočarene kada bismo sada prekinuli igru. Osim toga, njima treba jako malo sna,
1: samo uvereno će dečak. Razgovor oko odlaska na spavanje trajao je do kasno u noć, sve dok roditelji nisu zaspali. Iscrpljeni od nagovaranja, uveravanja, obećavanja nagrada i upozoravanja o zabrani slatkiša i crtića, zaspali su na kauču, a dečak se nastavio igrati. Nakon nekog vremena malo je ogladneo, pa je iz frižidera uzeo puding. Posle upalio crtiće, pa je malo crtao, pa zatim je slagao kocke i tako sve do dugo u noć. I zaspao je tek pred jutro.
3: Idućeg dana dečak je bio preumoran. Nije imao volje za igru, niti za sankanje s prijateljima na malenom brdu na kraju ulice. Samo je zevao. Nalikovao je na malo glava koji rastvara svoje čeljusti, izmoren od sunca i vrućine. Oči su mu se sklapale, imao je osjećaj kao da na kapcima drži nešto jako teško. U najmanju ruku brodove nakrcane teretom. Zbog neprospavane noći i lošeg spavanja dečak je bio izmoren. Propao mu je ceo današnji dan jer nije imao uopšte snage za igru. A planirao je napraviti šator u dnevnom boravku, igrati se istraživača nepoznatih krajeva. Trebalo je to biti dan pun avanture. U tu je svrhu od dede posudio kompas i dalekozor. Jako se veselio pustolovini koja je sada propala zbog neispavanosti i dečak je bio jako ljut. Savijenih obrva, namrštenog lica i ljutito nameštenih usana, držeći ruke na leđima, koračao je po kući poput nezadovoljnog starog generala. Zašto moramo spavati? Zašto ljudi moraju spavati? Pa to je takvo gubljene vremena, sad namjerno neću spavati, ja ću pobediti spavanje. Misli u sebi i pritom je ponosno i značajno uzdignuo glavu. Roditelji su večer dočekali sa strpljenjem. Znali su da ih sada čeka pregovaranje oko odlaska na spavanje s njihovim potomkom. On je ipak dočekao večer u punoj vojnoj opremi, spreman da se sukobi sa snom i spavanjem. Upalio je muziku, navio na najjače, pribavio čokoladu jer je čuo da deca kad pojedu puno šećera imaju mnogo energije. Čak je uzeo i šoljicu kafe za koju se priča da pomaže ljudima da ostanu budni. Ali mama je to ipak pre zaplenila nego što je on popio. Dečak je neko vreme nastojao oterati san koji mu je dolazio na oči. Ali bio je jako umoran i u jednom je trenutku zaklopio kapke i usnuo tako čvrsto da ga je tata odneo u krevet. Iako je spavao, dečak se negde duboko u sebi borio sa snom i nastojao se probuditi. Bivajući tako u nekom polusnu, kroz trepavice video neka mala svetla kako puze po njegovom telu. Izgledala su kao mravi s lampicama koji nešto vredno rade. Čak mu se učinilo da se radi o malim sitnim bićima obučenima u radnička odela i sa starinskim kapama za spavanje na glavama. Dečak nije siguran da li mu se pričinjava, ali čini se da ga ta neobična svetleća bića posipaju nekakvim zlatnim prahom. Ti su mali svetlucavi stvorovi u džepovima svojih odela imali nekakve soljenke, njima su posipali dečakovo telo. Izmoreni dečak nije bio siguran sanjali ili je sve što se oko njega događalo stvarno, a zbog prethodne neprospavane noći bio je preumoran da se pomakne i razbudi. Ta su mala bića bili vilenjaci rudari koji noću posipaju telo čarobnim prahom kako bi ono povratilo energiju. I kako bi idućeg dana dete bilo naspavano, jako i odmorno, sve što ga tog dana očekuje. Za igru, skakanje, za trčanje, ples, pevanje, crtanje i smejanje. Dečak je u čudu kroz polu zatvorene oči gledao vilenjake rudare, kako vredno rade, pazeći da posipaju svaki delić tela čarobnim prahom. Kako bi ujutro noge bile dovoljno snažne da preskoče potok, ruke dovoljno jake za čvrst zagrljaj, prstići dovoljno spretni da uhvate bojice ili granu, glava dovoljno bistra da postavlja pitanja i traži odgovore, a srce dovoljno široko da primi što više lepih uspomena. Ali odakle dolaze ta mala korisna bića?
1: Vilenjaci rudari žive u skrivenim rudnicima gdje cele dane iskopavaju vrednu rudu. Zlatni prah odmora. A noću dolaze u sobe i njime posipaju djecu umorno od celodnevne igre i učenja. O njihov je rudnik zlatnog praha odmora divno mjesto. Kroz svetlucave stene prokopani su tuneli, a njima prolazi pruga kako bi vilenjaci vagonima prevozili zlatni prah. Vazduh miriše na vanilu, vijugavi potok svojim dugim nogama uvek prekoračuje duga, a vetar koji duva i hladi vredne vilenjake sa sobom donosi melodije najlepših pesama. Dečak se idućeg jutra probudio odmoran i svež, te jedva čekao da zgrabi novi dan za rep. Sećao se malih noćnih bića, ali nije bio sasvim siguran da li su bili ili je to samo sanjao. Ipak naslućivao da mu ta neobična svetlucava stvorenja pomažu da tokom noći skupi puno energije. Više se nije opirao odlasku u krevet. Došao je do zaključka da je ipak dan za igru i rad, a mrak za spavanje, odakle god da je pao, s kruške, jabuke ili Marsa.
4: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
4: Halo, jeste tu?

0: reklame.
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

0: da je kod vas sve povoljno, reći prvoj komšinici nije uvek dovoljno.
1: Upamtite Talas 1, Radio Borovo na 100,7. Za poslovni preokret okrenite
2: 439-004.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
7: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albau i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
8: A sada jedan mali EPP. Reklame.
9: Gde kupiti tinte i tonere?
10: Pa u Papirusu.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice, molim.
8: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
9: Odi u Papirus.
10: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
11: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
10: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
11: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
10: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
11: Čvorkovac, dalj.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lugić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Alba UTKI, Agrozov, Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: ženski ulošci, pele
8: 11,27 €,
9: najam stana
8: 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Bo.

mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine, muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman u radio Boško Spasojević.

0: 没把看过。
1: My back.

0: ne volime, volime, ne volime, volime, ne volime, volime.
1: I s ovom pesmom završavamo naše današnje druženje. Dežurna ekipa Radio Burova želi vam lepo i ugodno veče.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
7: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pružao vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albaut TKI, Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Singenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža.

0: plaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti promotivne materijale?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto? Ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio

Kraljevska i zakonodavna prestonica Lobamba smatra se duhovnim i kulturnim srcem nacije. Nalazi se u doline Zolovini, dolina neba. Ovde zaseda parlament Eswatini, a tu je rezidencija kraljice majke u kraljevskom selu Ludzijini. Nacionalni muzej Eswatinija. Odlično mesto za upoznavanje sa istorijom i kraljevskim nasleđem. Tu je i memorialni park kralja Sobhuze II., posvećen najdugovečnijem vladaru u istoriji zemlje. Stadion Somhlolo, nacionalni stadion gde se održavaju važne proslave i fudbalske utakmice. Lobamba je epicentar velikih manifestacija kao što su plestarske i kraljevska ceremonija Enzvala. To je jedna od poslednjih apsolutnih monarhija na svetu gde kralj ima glavnu reč u državi. Nema mnogo ljudi na svetu koji mogu da promene ime jedne države, ali kralj Mswati može. On je jedan od retkih preostalih apsolutnih monarha na svetu. Eswatini nudi neverovatan spoj divlje prirode i bogate kulture, a hrana je prava slika njihove povezanosti sa zemljom. Zemlja je poznata po svojim rezervatima gde priroda još uvek ima glavnu reč.

Rezervat Mlilvane u dolini Ezulvini, za razliku od nacionalnog parka Hlane, Mlilvane je bezbedna divljina. Tamo nema lavova ni slonova, osim onih u prolazu ili izolovanih, što ga čini jedinstvenim. To je jedno od retkih mesta gde možete šetati bukvalno pored zebri, antilopa i žirafa. Glavni stanovnici su zebre, gnuovi, razne vrste antilopa, poput gdue i njale, nilski konji i krokodili koji se drže oko jezera, koji veliki broj egzotičnih ptica. Rezervat je poznat po autentičnom smeštaju u tradicionalnim svazi bihiv kolibama. Tu su okrugle, slamnate konstrukcije koje pružaju jedinstven doživljaj lokalne kulture, ali sa modernim komforom unutra. Glavni kamp ima restoran sa terasom koji gleda na jezero gde se često odmaraju nilski konji, dok se divlje svinje često slobodno šetaju oko samih stolova. Mlilvane se smatra majkom svih rezervata u ovoj zemlji jer je upravo ovde započela borba za očuvanje prirode u Esvatini.

Kulturno selo Mantenga, mesto gde možete vidjeti kako izgleda tradicionalni život naroda Svazi uz nastupe narodnih plesova i obilazak autentičnih koliba. To predstavlja muzej na otvorenom koji verno prikazuje život i tradiciju naroda Svazi sredine 19. veka. Smešteno je u prelepom okruženju blizu doline Ezulvini. Selo je replika tradicionalnog porodičnog imanja. Sastoji se od 16 koliba u obliku pčelinjih košnica napravljenih od trske i trave sa dvorištima za stoku i prostorima za različite članove porodice. Sibuca, tradicionalni ples. Nastupi su dva puta dnevno. Njihov energičan ples, praćen ritmičkim udaranjem bubnjeva i pesmom, pruža neverovatan uvid u lokalni folklor. U okviru samog rezervata nalaze se i prelepi vodopad Mantenga, jedan od najpoznatijih u zemlji. Stena Sibebe, najveća izložena granitna kupola na svetlu, posle Ulurua u Australiji. Izazov je za planinare, a sa vrha se pruža neverovatan pogled na okolinu. Impresivan granitni monolit, smešten oko 10 km severoistočno od glavnog grada Mbabea, sa starošću od oko 3 milijarde godina, smatra se jednim od najvažnijih geoloških lokaliteta u Africi. Svake godine se organizuje masovna dobrotvorna šetnja u Stenu, poznata kao Sibebe Survival, u kojoj učestvuju na hiljade ljudi. Na samom vrhu možete sresti retke ptice poput plave laste, videti divlje cveće i orhideje koje cvetaju od oktobra do decembra.

0: Fabrika stakla Ngvenja. Ovde majstori duvaju staklo isključivo od recikliranog materijala, stvarajući prelepe umetnine i suvenire. Tradicionalna kuhinja se bazira na žitaricama i povrću, dok je meso simbol prestiža i posebna prilika. I dok se posljednji zraci sunca gube iza granitnih vrhova stene si bebe, a prvi gromovi daleke oluje najavljuju osveženje, mi završamo naše današnje putovanje kroz Esvatini. Ova zemlja nam je pokazala da veličina nije u kvadratnim kilometrima, već u snazi tradicije koja prkosi vremenu i u neraskidivoj vezi čoveka i prirode. Od mirisa sveže šišvale koja se krčka u selima, do ponosnog krika orla na savanama parka Hlane, Esvatini ostaje autentičan, ponosan i neukrotiv. U svetu koji se neprestano menja, zemlja gromova nas podsjeća da se najlepše priče kriju tamo, gde nebo dodiruje zemlju, a srce kuca u ritmu predaka. Hvala vam što ste bili s nama, sa vama je bila ekipa emisije Gaia Terra Telus. Čuvajte prirodu da bi ona čuvala vas. I do sljedećeg slušanja i novih horizonata ostanite u Talas Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu? Vilenjaci rudari sa čarobnim prahom. Ako vaše dete nikad nije umorno i odlazak na spavanje teško prolazi bez borbe, pročitajte mu ovu pričicu večeras o vilenjacima rudarima. Kada padne noć, u ulici gde svaka kuća ima crveni krov, plavi poštanski sandučić i visok bor, ulici gde zime mirišu po cimetu i kolačima, a leta po limunima, ne čuje se više niko. Utihnuo je svaki zvuk. Svetla su se ugasila jer je sunce reklo laku noć. Vatra u peći ne gori jer je dan duboko zevao, obukao pidžamu i uvukao se u krevet. A psi su se udobno smestili u svoje kućice, jer sada već i cela priroda tone. Tone u san. U toj se uličici ne čuje više niko, osim jednog dečaka i njegovih roditelja, koji ga kao i svake druge večeri bezuspešno pokušavaju nagovoriti da ode u krevet. Ajmo, vreme je za spavanje, kaže tata dečak. Sigurno si već jako umoran. Ceo dan si vozio bicikl, slagao kocke i igrao se s prijateljima.
2: Nisam ja još raspoložen za spavanje,
0: kratko odgovori dečak, nezainteresovan za ono što mu se govori. Nije obraćao pažnju na tatine reči, već je ostao zadubljen u svoju igru. Pao je mrak, a kad padne mrak, zna se i gde se na spavanje. Umilnim glasom nastavi tata.
3: A odakle je pao? Ko? Zašto je pao? Je li se spotaknuo ili neoprezno trčao?
0: Nije od nikud pao. To se samo tako kaže, odgovori tata. Vani je sada noć. I svi, odrasli, deca, životinje, biljke, sunce, svi kada padne noć oblače pidžame, peru zube i odlaze u krevet. Dan je završio, a to znači da svi moramo na spavanje. Nisi niti izuzetak.
2: A imam osjećaj kao da je dan tek počeo. Baš se odlično zabavljam. Bilo bi šteta da sada prekinem samo zato što je mrak od nekud pao i to baš tu na nas.
0: Tata je već pomalo nervozan, pa nastavlja malko povišenim tonom. Ali eto, mrak je sad tu bez obzira na to zašto i odakle je pao. Van je noć i moramo ići na spavanje. Za razliku od tate, dečak je nastavio mirno. To što je on pao je njegov problem. Neka drugi put bolje pazi gde hoda. Mama, koja je do sada samo slušala raspravu, videvši da dečak ne popušta, odloži knjigu i reče: sve te igračke će te čekati sutra. Neće nikuda pobeći, a sigurno se i one žele malo odmoriti.
2: Ne, bile bi razočarene kada bismo sada prekinuli igru. Osim toga, njima treba jako malo sna,
0: samo uvereno će dečak. Razgovor oko odlaska na spavanje trajao je do kasno u noć, sve dok roditelji nisu zaspali. Iscrpljeni od nagovaranja, uveravanja, obećavanja nagrada i upozoravanja o zabrani slatkiša i crtića, zaspali su na kauču, a dečak se nastavio igrati. Nakon nekog vremena malo je ogladneo, pa je iz frižidera uzeo puding. Posle upalio crtiće, pa je malo crtao, pa zatim je slagao kocke i tako sve do dugo u noć. I zaspao je tek pred jutro. Idućeg dana dečak je bio preumoran.
3: nije imao volje za igru, niti za sankanje s prijateljima na malenom brdu na kraju ulice. Samo je zevao, nalikovao je na malo glava koji rastvara svoje čeljusti, izmoren od sunca i vrućine. Oči su mu se sklapale, imao je osjećaj kao da na kapcima drži nešto jako teško, u najmanju ruku brodove nakrcane teretom. Zbog neprospavane noći i lošeg spavanja dečak je bio izmoren. Propao mu je ceo današnji dan jer nije imao uopšte snage za igru. A planirao je napraviti šator u dnevnom boravku, igrati se istraživača nepoznatih krajeva. Trebalo je to biti dan pun avanture. U tu je svrhu od dede posudio kompas i dalekozor. Jako se veselio pustolovini koja je sada propala zbog neispavanosti i dečak je bio jako ljut. Savijenih obrva, namrštenog lica i ljutito nameštenih usana, držeći ruke na leđima, koračao je po kući poput nezadovoljnog starog generala. Zašto moramo spavati? Zašto ljudi moraju spavati? Pa to je takvo gubljene vremena, sad namjerno neću spavati, ja ću pobediti spavanje. Misli u sebi i pritom je ponosno i značajno uzdignuo glavu. Roditelji su večer dočekali sa strpljenjem. Znali su da ih sada čeka pregovaranje oko odlaska na spavanje s njihovim potomkom. On je ipak dočekao večer u punoj vojnoj opremi, spreman da se sukobi sa snom i spavanjem. Upalio je muziku, navio na najjače, pribavio čokoladu jer je čuo da deca kad pojedu puno šećera imaju mnogo energije. Čak je uzeo i šoljicu kafe za koju se priča da pomaže ljudima da ostanu budni. Ali mama je to ipak prezaplenila nego što je on popio. Dečak je neko vreme nastojao oterati san koji mu je dolazio na oči. Ali bio je jako umoran i u jednom je trenutku zaklopio kapke i usnuo tako čvrsto da ga je tata odneo u krevet. Iako je spavao, dečak se negde duboko u sebi borio sa snom i nastojao se probuditi. Bivajući tako u nekom polusnu, kroz trepavice video neka mala svetla kako puze po njegovom telu. Izgledala su kao mravi s lampicama koji nešto vredno rade. Čak mu se učinilo da se radi o malim sitnim bićima obučenima u radnička odela i sa starinskim kapama za spavanje na glavama. Dečak nije siguran da li mu se pričinjava, ali čini se da ga ta neobična svetleća bića posipaju nekakvim zlatnim prahom. Ti su mali svetlucavi stvorovi u džepovima svojih odela imali nekakve soljenke, njima su posipali dečakovo telo. Izmoreni dečak nije bio siguran sanjali ili je sve što se oko njega događalo stvarno, a zbog prethodne neprospavane noći bio je preumoran da se pomakne i razbudi. Ta su mala bića bili vilenjaci rudari koji noću posipaju telo čarobnim prahom kako bi ono povratilo energiju. I kako bi idućeg dana dete bilo naspavano, jako i odmorno, sve što ga tog dana očekuje. Za igru, skakanje, za trčanje, ples, pevanje, crtanje i smejanje. Dečak je u čudu kroz polu zatvorene oči gledao vilenjake rudare, kako vredno rade, pazeći da posipaju svaki delić tela čarobnim prahom. Kako bi ujutro noge bile dovoljno snažne da preskoče potok, ruke dovoljno jake za čvrst zagrljaj, prstići dovoljno spretni da uhvate bojice ili granu, glava dovoljno bistra da postavlja pitanja i traži odgovore, a srce dovoljno široko da primi što više lepih uspomena. Ali odakle dolaze ta mala korisna bića?
0: vilenjaci rudari žive u skrivenim rudnicima gdje cele dane iskopavaju vrednu rudu. Zlatni prah odmora. A noću dolaze u sobe i njime posipaju djecu umorno od celodnevne igre i učenja. O njihov je rudnik zlatnog praha odmora divno mjesto. Kroz svetlucave stene prokopani su tuneli, a njima prolazi pruga kako bi vilenjaci vagonima prevozili zlatni prah. Vazduh miriše na vanilu, vijugavi potok svojim dugim nogama uvek prekoračuje duga, a vetar koji duva i hladi vredne vilenjake sa sobom donosi melodije najlepših pesama. Dečak se idućeg jutra probudio odmoran i svež, te jedva čekao da zgrabi novi dan za rep. Sećao se malih noćnih bića, ali nije bio sasvim siguran da li su bili ili je to samo sanjao. Ipak naslućivao da mu ta neobična svetlucava stvorenja pomažu da tokom noći skupi puno energije. Više se nije opirao odlasku u krevet. Došao je do zaključka da je ipak dan za igru i rad, a mrak za spavanje, odakle god da je pao, s kruške, jabuke ili Marsa.
4: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
4: Halo, jeste tu?

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Priče utkane u pesmu. Danas ćemo pričati o tradiciji slavlja.

Posebno mesto u običajima zauzimala su svadbarska veselja. Svadbe su trajale i po nekoliko dana. Okupljanje je počinjalo kod mlade i mladoženje uz pucanje iz pušaka, svirku trubača i uz kolo. Kada bi svatovi došli po mladu, pevale su se šaljive i dirljive pesme. Kolo se igralo ispred kuće, na livadi ili u dvorištu, a najčešće se igralo užičko kolo. Pesma je pratila svaki korak. Od polaska po mladu do dolaska u novi dom. Užičko kolo je popularna srpska narodna igra nastala početkom 20. veka u užičkom kraju. Iako se smatra delom narodne tradicije, popularnu melodiju komponovao je harmonikaš Milija Spasojević. Uz prepoznatljivu melodiju i jednostavnim koracima u bilo koje doba dana, na bilo kom kontinentu, zaigra narod užičko kolo. Igra ga i staro i mlado, kako ko zna, na svadbama, na slavljima ličnog, porodičnog, profesionalnog ili nacionalnog uspeha, na trgu, u hali, u učionici, na ulici, u slačionici i terenu, bilo gde. Takva slavlja nisu bila samo zabava, već način da se održe običaje, prenese tradicija na mlađe generacije i očuva duh zajedništva. Pesma, igra i gostoprimstvo činili su srž srpskog slavlja nekada, ostavljajući dubok trag u narodnoj kulturi koji se i danas može prepoznati.

Svadbe su trajale danima. Svatovi sa barjakom dolaze po mladu. Kupuje se mlada kroz šalu i pesmu. Igra se kolo. Mlada pri ulasku novi dom baca sito i jabuku preko krova. Za rodnost i napredak. Pevala su se, narodna kola igrala. Igralo se užičko, druga kola u krugu. Instrumenti su davali ritam, gusle, epske pesme o junacima, frula, pastirske melodije, harmonika veselje i svadbe. Pevalo se glasno, višeglasno, često i bez pratnje. Na različitu melodiju se igra ista igra, s tim što će Šumadinci malo više da prepliću i zakite, dok je užičkom kraju dinarski tip, vuče na Hercegovinu, pa malo više trupće, tabana dok se igra i malo manje zapliće. To je bogatstvo koje imamo. To je upravo užičko kolo. 1970. godina postavši simbolom veselja, a od 2017. na UNESCO-voj listi.

Tokom velikih praznika poput Božića i Vaskrsa slavlje imalo i duhovnu dimenziju. Na Božić se pevala pesma Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš. Unosio se badnjak u kuću, a porodica je zajedno jela u miru i radosti. Na Vaskrsu se ljudi pozdravljali rečima Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, uz takmičenje u tucanju farbanim jajima. Pesma i smeh su ispunjavali domove. Narodna veselja često su bila praćena muzikom tradicionalnih instrumenata. Frula, gusle, tamburica, kasnije harmonika davale su ritam slavlju. Guslari su pevali epske pesme o junacima i istorijskim događajima, dok su se uz frulu i harmoniku igrala kola i pevale ljubavne i šaljive pesme. Na seoskim saborima i vašarima koji su se održavali povodom crkvenih praznika, narod se okupljao da se druži, peva, igra. Tu su se sklapala poznanstva, dogovarale svadbe, trgovalo i veselilo. Pesma je bila glasna, razragana i često improvizovana, a kolo je okupljalo i stare i mlade.

Pevalo se snažno, iz srca, često u glas, bez instrumenata. Višeglasno pevanje bilo je uobičajeno, a svako je znao bar nekoliko starih pesama. Pesme su se prenosile, prenosile su priče o ljubavi, o junaštvu, patnji i radosti. Na saborima, kod crkve i vašarima, narod se okupljao radi trgovine, druženje i pesme. Tu su se sklapala poznanstva i dogovarale svadbe. Kolo je okupljalo sve generacije. Gost je smatran blagoslovom kuće. Dočekivao se hlebom, solju i rakijom. Poštovali su se stariji, a domaćin je uvek sedeo na čelu stola. Deca su učena da ustanu kad stariji uđu, da posluže gosta. Ovi običaj nisu bili samo folklor, već način života. Kroz njih su se prenosile vrednosti, vera, poštovanje, rad, porodica i radost zajedništva. I danas se u mnogim našim krajevima mogu prepoznati tragovi tih starih navika, pesama i slavlja.

Slušali ste emisiju Priče utkane u pesmu. Emisiju redila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnji.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje 8. nedelju po duhovima. U vreme ono vide Isus mnogi narodi sažali se na njih i isceli bolesnike njihove. A pred veče pristupiše mu učenici njegovi govoreći: ovde je pusto mesto, a već je dockan, otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. A oni mu rekoše: nemamo ovde do samo 5 hlebova i 2 ribe. A on reče: donesite ih meni ovamo. I zapovedi narodu da posedaju po travi, pa uze onih 5 hlebova i 2 ribe i pogledavši na nebo blagoslovi i prelomivši dade učenicima, a učenici narodu. Jedoše svi, nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A onih što su se jeli beše ljudi oko 5000, osim žena i dece. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod.

Svevišnji Bog sve što tvori, tvori celishodno. Ništa u njegovim delima nema besciljno, nepotrebno i izlišno. Da bi sabrao rasejani čovečiji um, da bi iscelio razdeljeno srce čovečije i da bi rastrojenu snagu čovečiju ujedinio, zato je Gospod Isus ukazivao čovečanstvu od početka do kraja jedan i samo jedan cilj, Carstvo Božije. Samo je jedno na potrebu, a to je Carstvo Božije. U tu jednu tačku težio je Hristos čudotvorac da upravi poglede celoga čovečanstva. Ko u tu jednu tačku gleda, taj ima jednu misao Bog, jedan osjećaj ljubav, jednu težnju približenje Bogu. I današnje evanđelje opisuje jedno takvo celishodno i potrebno čudo, umnožavanje hleba u pustinji, no ne u pustinji bez ljudi ili u pustinji gdje je sam đavo, no u pustinji gdje je bilo možda preko 10.000 gladnih ljudskih bića. I zapovedi narodu da posedaju po travi, pa uzevši oni 5 hlebova i 2 ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi prelomivši dade svojim učenicima, učenici narodu. Zašto Gospod Isus pogleda prvo na nebo? On to nije činio pri tolikim moćnim čudesima kao što su bila otvaranje očiju slepih, očišćenje prokaženih, izgnanje zlih duhova iz ljudi, ukročavanje mora i vetrova, pretvaranje vode u vino, pa čak i nekih vaskrsavanja mrtvih. Zašto dakle izuzetno u ovom slučaju pogleda na nebo kao Ocu svom nebeskom? Prvo zato da pred tolikim silnim narodom pokaže jedinstvo volje njegove i volje očeve i da time opovrgne pakosne fariseje kao da on sva čudesa čini pomoću sile demonske. Drugo zato da kao čovjek da primjer svetu smirenosti pred Bogom i zahvalnosti za sva dobra koja od Boga dolaze. Sličan primjer on nam je pružio i pri tajnoj večeri, blagoslovivši dade hvalu i prelomi. Dade hvalu Ocu svome nebeskom i blagoslovi hleb kao dar Božji. I mi treba tako pri svakom obroku, ma kako on skroman bio, da odajemo Bogu blagodarnost i hvalu za isti i blagosiljamo dar njegov. Treće, da bi on kao Bog pri umnožavanju hleba, koje je sasvim slično novom stvaranju, izrazio time jedinstvo moći Trojice u jedinstvu, koja samo kao takva stvara. Otac, Sin i Duh Sveti, Trojica jednobitna i nerazdeljiva, jeste Tvorac svega što postoji.

Sam Gospod Isus svojim rukama prelomi hleb. Zašto baš tako? Zašto nije naredio učenicima da oni ga prelome? Zato da pokaže svoju dobru volju, da ugosti narod i svoju preveliku ljubav prema ljudima i da time nauči nas da kada činimo milostinju i dajemo darove, dajemo s pažnjom i ljubavlju kao i on što je činio. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A oni što su jeli beše ljudi oko 5000 osim žena i dece. Evo čuda nad čudima i slave nad slavama. Gospodu Isusu Hristu neka je zato slava i hvala, zajedno sa bespočetnim Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Starac Jefrem Filotejski i Arizonski. O poslušnosti, neposlušnosti i odsecanju samovolje. Šta je blaženije od poslušnosti po Bogu? Koji je duhovni tok sigurniji od ovoga? Prema tome, radosno pohitaj da bi zadobio nepropadljivi venac poslušnosti. Njome će načalnik uzvišene poslušnosti Isus ukrasiti glavu svakog poslušnika koji se podvizavao. Budite poslušni starcu kao samom Gospodu. Primoravajte se u duhovnim stvarima, a prevashodno u poslušnosti koja je ukras učenika. Poslušnik bez poslušnosti je neplodna utroba, ali kada se ukrasi poslušnošću i odsecanjem svake samovolje, upodobljava se plodnoj utrobi. Poslušnik će imati tu prednost da posredstvom svog starca lako otkrije šta je volja Božija, o kako je to velika prednost. Ostali ljudi lutaju i pitaju se, da li da učinim ovo ili ono, oni doslovno pate, bivaju neodlučni i gube vreme. Zahvaljujući našoj oskudnoj molitvi, u današnje vreme retko možemo pouzdano otkriti šta je volja Božija. Zbog toga stalno doživljavamo brodolome. Prema tome, čeda moja, budući da je ljubav Božija bila toliko milosrdna prema vama, da bez napora možete otkriti njegovu volju, s verom i poverenjem pohitajte ka poslušnosti i tako će vam se neprestano otkrivati volja Božija, koja je večni život i blaženi počinak duša. Neprestano, i danju i noću, slušam ispovesti ljudi, šta sve neću čuti i šta sve neću naučiti, problemi bez kraja i bez rešenja. A ja znam kakva se pobjeda može izvojevati posredstvom poslušnosti i poverenja u rukovoditelja i kakve oluje i brodolome trpe oni koji se usled svog egoizma oslanjaju na same sebe. Rezultat svega toga je da bivaju prelešćeni usled svoje nadmenosti, da prelaze iz tame u tamu, iz manjih grešaka u veće. Vidimo da su Adam i Eva u raju bili srećni sve dotle dok su bili poslušni Bogu i dok su se pridržavali njegove zapovesti da ne jedu zabranjeno voće. Bili su car i carica vascele tvorevine na zemlji i nad svim su vladali. Bili su srećni, osjećali su i vidjeli Boga. Živjeli su najblaženijim životom. Imali su zaštitu Božiju i niko ih nije uznemiravao niti osuđivao. Slobodno su se šetali po raju, bez straha i griže savesti. Zašto? Zato što još nisu počinili nijedan greh protiv Boga. Kasnije, kad su zloupotrebili svoju slobodu i kao slobodna bića poželili da prekrše zapovest, učinili su to i sagrešili protiv Boga. Neposredno, nakon njihovog sagrešenja, počela je da ih grize savest. Odmah posle njihovog pada, savest je počela da ih uznemiruje i da tišti njihove duše. Jasno je da je prekorevanje savesti bilo ishod prestupa i sagrešenja. Nakon pada, Adam i Eva su se našli u bezizlaznom položaju i začuše glas Gospoda koji iđeše po vrtu kad zahladi, kaže Sveto pismo, i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga. Zašto se ranije dok nisu sagrešili, nisu plašili Boga? Ili je to možda bilo jedino vreme kad je Bog išao po raju? Da li je to bilo jedino vreme kad im je pristupio kao prestupnicima? Zar ih nije i ranije posjećivao i išao po raju, budući da su oni bili njegova istinska deca? Nisu ga se plašili jer ih nije mučila savest. Ona je bila preispunjena mirom i spokojstvom, tako da su i njih dvoje prebivali u miru. Budući da Bog nije video pokajanje, niti je začuo opravdanje, bez oklevanja je zapovedio da budu izgnani iz raja. Razgovor između Boga i Adama i Eve prenosi nam dragocen savjet i učenje o tome da Bog ne napušta čovjeka kada ovaj prekrši njegove zapovesti. On ga neće odmah osuditi, nego će mu pristupiti. Ali kako će mu pristupiti? Čovjek ne čuje Božje korake, kao što ih je čuo Adam. Ja ga, međutim, vrlo jasno čujem kako me prekoreva. Ovdje si rđavo postupio, tamo nisi dobro učinio. Zašto to radiš? Bog se oglašava posredstvom naše savesti. Pokaj se, ti si ljudsko biće.
Čovjek je nepostojan, lako pada, promjenjiv je, nestalan, sklon je padu. Bog to zna jer nas je On stvorio. On je načinio čovjeka. Međutim, On nam je dao blagodat i da se pokajemo. Dao nam je snagu da se podignemo. Zašto to ne učiniš? Kad te prekoreva posredstvom svoje savesti ili te posredstvom pisma poziva da se pokaješ, a ti to ne učiniš, tada započinje osuda i kažnjavanje. Promenimo sada temu i obratimo se našem načinu života. Ovdje ponovo vidimo da čovjek živi srećno sve dotle dok je poslušan. Savest ga ne prekoreva i ne muči, niti ga na bilo koji način uznemiruje. Međutim, kada čovjek nije sasvim poslušan, njegova savest ga prekoreva i kaže: ovdje nisi dobro postupio. Čovjekov egoizam uzvikuje: nije tako, ali se savest ponovo oglašava: moraš se pokajati. Tako se pojavljuje nemir i započinje rat, a u čovjekovoj duši se javlja stanje preispitivanja.

0: Muzika koja osvaja.
1: I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena u Kovarkrajem prošle sedmice stigla je zvanična potvrda da im je odobren projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinje i Markušica. Tim povodom razgovaramo s koordinatorkom Udruženja žena u Kovar Mirjanom Izdrak Mišanović. Mirjana, dobar dan i čestitam vam na odobrenom projektu.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima. Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Gaja Teratelus.
6: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus. Danas putujemo u Isvetinu. Eswatini je mala, kontinentalna država koja nema izlaz na more. Skoro u potpunosti je uokvirena Južnoafričkom republikom, na severu, zapadu i jugu, dok se na istoku u dužini od oko 100 km graniči sa Mozambikom. U zemlji živi oko 1,2 miliona stanovnika. Većinu čine pripadnici naroda Swazi, ali ima i manjih grupa Zulu naroda, Afrikanera i Portugalaca. Stanovništvo je izuzetno mlado, a religijski su najviše zastupljeni hrišćanstvo i tradicionalna verovanja koja se često prepliću. Izreka, veće su šanse da vas udari grom nego da osvojite na lotu, u Svaziju nemaju smisla. Da, Swazi, Swaziland, nekada se tako zvao Eswatini. Statistike govore kako je u periodu od 2000. do 2007. od posljedica udara preminulo 123 osobe. Ako znamo da se fatalni scenarij dogodi u svakom trećem slučaju, prave brojke bliskih susreta mnogo su veće. Glavni grad je Mbabe. Lobamba, kraljevski zakonodavni glavni grad. Mbabe je izvršna prestonica i najveći u zemlji. Smešten je u planinskom vencu od Langeni na oko 1150 metara nadmorske visine, što mu daje prijatniju i svežiju klimu. Ovde je sedište vlade, većina ministarstava, stranih ambasada. Grad je moderan trgovački centar sa tržnim centrima. U blizini se nalazi pijaca Mbabane Market, gde se prodaju tradicionalne